0: palela masole bi tshile maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: re sitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re moshati wa dia.